0: Соціальна реклама.
1: Страх не йде у бій. Він сковує, він змушує відступати. Але не тебе. Ти робиш крок уперед. 104-та окрема бригада територіальної оборони України. Ті, хто перемагає страх та виборює перемогу. Зарплата від 50 до 120 тисяч гривень. Професійна підготовка, побратими, сучасна зброя. 098-104-0104. Телефону. Страх не обирає. Обираєш ти.
2: Від Шевченка до Сократа.
3: Успіху, як і щастя, не можна добиватися. Він приходить потім, тільки як незапланований результат відданості справі, більш значної, ніж ти сам. Віктор Франкл.
2: Від Шевченка до Сократа.

Радіо Респект. 100% позитивної енергії. No matter what, you got.

0: Порадниця. Поради на всі випадки життя.
1: Доброго дня, любі слухачі! Мене звати Олександра, і сьогодні я буду вашою порадницею. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво комунікації, ключового фактора для вдалих діалогів та міцних відносин. Уміння ефективно спілкуватися – один із найголовніших чинників успіху в будь-якій сфері сучасного життя. І ось декілька корисних порад, які допоможуть вам у цій важливій справі. Слухайте активно. Запам'ятайте, що слухати – це не лише чекати свого чергового ходу у розмові. Спробуйте зрозуміти точку зору іншої сторони. Виявіть інтерес до того, що говорить ваш співрозмовник. Використовуйте невербальну комунікацію – вираз обличчя, жести, погляд. Все це мова тіла, яка може підсилити або послабити ваші слова. Звертайте на це увагу, адже часто саме тіло говорить більше, аніж слова. Уникайте занадто низької або високої позиції очей під час розмови, щоб створити враження рівноправності та ввічливості. Спробуйте виконати вправу на роботу з емоціями. Вона полягає в тому, щоб протягом хвилини розповідати про себе або начебто продавати щось. Потім попросіть співрозмовника ставити вам гострі, провокативні запитання, а ви відповідаєте максимально спокійно. Це дозволяє тренувати асертивність, вміння відстоювати свою точку зору ввічливо і з повагою до співрозмовника, не піддаючись емоціям та провокаціям. Будьте чесними. Іноді чесність може бути важкою, але вона покладає міцний фундамент для будь-яких відносин. Важливо виражати свої думки та почуття відверто та чесно. Уникайте перебільшень та образ. Спробуйте формулювати свої думки так, щоб вони не залишали сліду образливості. Лагідність та повага – це фундамент для вдалої комунікації. Висловлюйте вдячність та подяку там, де це відповідає ситуації. Люди вважають це ознакою вихованості. Використовуйте ім'я співрозмовника в розмові. Це покращує взаємодію та запам'ятовування. Нехай ці поради стануть вашими супутниками у світі успішної комунікації. З вами була ваша порадниця Олександра. До нових зустрічей і нехай ваші розмови будуть завжди вдалими та відкритими.
0: Порадниця. Поради на всі випадки життя.
2: Радіо Респект. Слухай українське.

0: Соціальна реклама.
1: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Програма «Сила слова».
3: Солов'їною про свята. Хрещений батько на святки подарував мені книгу, бо хресним буває хід або тяжкий життєвий шлях.
2: «Сила слова».

0: тебе!
1: Вітаю! З вами Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кадаш.
2: Його ім'я вже належить історії. Усього кілька років продовжувалася музична кар'єра обдарованого співака і гітариста. Його творчість – один із справжніх піків рок-музики кінця 60-х, навіть тепер змушує стискатися серця слухачів, людей іншого покоління. Це музикант, котрий не приймав дійсності, і єдиний вихід, який він бачив – це втеча в країну романтичних мрій. Джиммі Хендрікс.

Джеймс Маршал Хендрікс народився в 1942 році в Сіетлі. Родина була дуже бідною. Майже усі враження Джиммі про дитинство пов'язані зі спогадами про злидні. Він дуже любив музику. У недільній школі навчився грати на органі, роялі і гітарі. Співав у хорі псалми. Вдома грав на губній гармоніці. Музикою його дитинства став блюз. І цей блюзовий настрій оволодів ним на все життя. Армія. Десантні війська. Невдалий стрибок і ушкодження хребта. Будучи прикутим до ліжка, Джиммі продовжує грати на гітарі. Після госпіталю потрапляє в колективи видатних блюзменів – Бібі Кінга, Літла Річарда, але далеко не на перших ролях. І змушений грати те, що від нього вимагають, залишаючись при цьому без копійки. Нарешті Джиммі переїжджає в Нью-Йорк, де організовує власну групу, граючи в одному з клубів. Якось там же опиняється колишній гітарист групи Animals Чес Чендлер. Вражений талановитою грою Джиммі, Чендлер пропонує йому вигідний контракт на роботу в Європі. Наступного дня Чендлер приводить із собою керівника Animals Еріка Бердона, і в усіх складається одностайна думка – Хендрікс – феномен.

У Лондоні Хендрікс збирає групу «Життєвий досвід Джимі Хендрікса». Підбір музикантів проводився на конкурсній основі. Результат цього – тріо без рояля і органа, центр ваги якого переміщений на соло-гітару. Весь 1967 рік успіх ішов по наростаючій. Тріо вражало Європу. Домінує соло-гітара. Вокал відсунутий на другий план, начебто доповнюючи гітару, додаючи музичній картині нових відтінків. Голос ніби в діалозі з гітарою. Питання-відповідь. Це була стара блюзова схема, яка сягала корінням ще африканського минулого.

Наприкінці 67-го року Джиммі, уже як суперзірка, відвідує Америку. Американці приймають його прохолодно, і тріо приєднують на концертах до популярних груп. Але з перших концертів стає ясно – грати після тріо Хендрікса не міг ніхто і ніколи. Джон Леннон, уперше потрапивши на концерт Джиммі, заявив: «Це не просто музикант, хоча музикант він фантастичний. Це ціле явище». У чому причина такої сили впливу на аудиторію? Напевне, в тому, що лише під час виступу, відчуваючи контакт зі слухачами, Джиммі бував щасливий, перестаючи відчувати самотність. 1968 рік. Рік абсолютного визнання. Джиммі одержує звання кращого артиста року. Блюзмени, джазмени, рок-музиканти – усі згодні з тим, що імпровізації Хендрікса переступають межі досягнутого.

Гендрікс обладнав свою студію і проводив там свої експерименти в пошуках нових засобів вираження. Напевно, не було в історії рок-музики зірки, яка б так піклувалася про підвищення музичного рівня, про якість своїх записів, навіть про порядок розташування пісень в альбомі. Джиммі віддає гітарі багато часу, іноді граючи більше 12 годин. Гастролі, переїзди. У Джиммі бракує часу для реалізації своїх серйозних задумів. Хендрікс приносив так багато грошей фірмам грамзапису і менеджерам, що вони дозволили йому взяти тайм-аут.

кінця свого 27-річного життя Джиммі помітно втомився. Були моменти, коли у нього відкривалося друге дихання. Так було на фестивалі «Вудсток», де він грав 2 години, і півмільйонна аудиторія просто ревіла від захоплення. Але акули шоу-бізнесу вимагали усе більшого. Липень 70-го – фестиваль на острові Вайт. Публіка підтримує виступ Хендрікса під проливним дощем. Джиммі повернувся додому дуже втомленим. Він прийняв снодійне, щоб відпочити, але доза була завелика. І до ранку, не приходячи до свідомості, Джиммі вмер. Смерть великого майстра вразила всіх. Час Хендрікса – це час хіппі та їхньої віри в силу любові і добра. Усе це відображено в музиці Хендрікса. Одна з кращих його пісень – «Третій камінь від сонця». Для Джиммі це наша земля. І, мабуть, треба бути досить великим, щоб бачити її такою маленькою.

0: зустрічей. З вами був Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кардаш.
1: Crazy Box. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Цей день в історії.
1: 1919-й. Раднарком України ухвалив постанову про знесення пам'ятників царям та їх поплічникам. 1920-й. У ході радянсько-польської війни до Києва вступили польська армія і українські війська на чолі із Симоном Петлюрою. 1941-й. У Другобичі відбувся показовий судовий процес над членами ООН. За вироком суду 30 осіб було засуджено до смертної кари, 24 до 10 років позбавлення волі. Справи решти 8 відправили на додаткове розслідування. Згодом президія Верховної Ради СРСР дещо пом'якшила ці вироки. 1976-й. Указом Президії Верховної Ради СРСР голові Ради оборони СРСР генсеку ЦК КПРС Леоніду Брежніву присвоєно військове звання маршала Радянського Союзу. 1987-й. Створений у Києві літак-гігант Руслан Ан-124 побив світовий рекорд дальності польоту за замкненим маршрутом.
0: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Działanie realizowane jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja, Polskie Media na Ukrainie 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Publikacja wyrażає лише погляди автора і не може бути ототожнювана із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду Свобода і Демократії.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
2: Соціальна реклама.
3: Страх не йде у бій. Він сковує, він змушує відступати. Але не тебе. Ти робиш крок уперед. 104-та окрема бригада територіальної оборони України. Ті, хто перемагає страх та виборює перемогу. Зарплата від 50 до 120 тисяч гривень. Професійна підготовка, побратими, сучасна зброя. 098-104-0104. Телефонуй. Страх не обирає, обираєш ти.

0: ДНК Молі може пережити сотні років у старовинних книгах. Деякі тропічні жаби здатні світитися під ультрафіолетом. Мозок кальмара розвинений настільки, що їх вважають позаземним розумом океану.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Рецензія.
1: Соціальна реклама.
2: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
3: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: Мед Хетс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
5: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
6: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

очеретяний кіт і їхнє перекоти поле. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Kid Planet та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія. Радіо Респект. Слухай українське. Соціальна реклама.
2: Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертатись за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Madheads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
3: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Madheads про любов.
4: Шарома

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію».
2: Щастя.

0: Циферблат – їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж

0: Спільна річ у Лівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: нова робота дуету творчої «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Від Шевченка до Сократа. 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен. Від Шевченка до Сократа.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мальфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 765 700 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Радіо Респект. Разом до перемоги.
10: Соціальна реклама.
11: Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах «Нангу Лайф».
0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
2: Програма «Сила слова».
3: Плекаймо мову разом. Я обожнюю оксамитовий сезон. Бархатний сезон – це суржик.
2: «Сила слова».

Вітаю! З вами Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кадаш. Сьогоднішня розповідь присвячена одному з флагманів важкого року, чий неперевершений спів був і є еталоном майстерності для багатьох рок-вокалістів. Незважаючи на статус справжньої мегазірки, він залишався чуйним, щирим та добрим. В 1985 році очолив рух на допомогу голодаючим Ефіопії. Крім того, приймав участь в інших благодійних проєктах, таких, наприклад, як «Children of the Night», що був спрямований на захист дітей від проституції. Він заслужено вважається одним з найвидатніших рок-поетів. Сьогоднішній герой – Роні Джеймс Діо.

Рональд Джеймс Падавона народився 10 липня 1942 року в місті Портсмут в родині італійських емігрантів. Вже в дитинстві почав займатися на трубі, як того хотів батько, та співати в церковному хорі. Втім, трубу він невдовзі закинув, чого не скажеш про спів. В старших класах разом з друзями заснував групу, де грав на бас-гітарі і знов-таки на трубі. А невдовзі став виконувати і вокальні партії. Ще на початку 60-х взяв собі псевдонім Діо по імені одного з відомих американських мафіозі – Джонні Діо. В перекладі з італійської Діо означає «Бог». Сам Роні пояснює свій вибір тим, що нове сценічне ім'я, по-перше, підкреслює його італійське походження, а по-друге, воно коротке і б'є прямо в яблучко. Ранні музичні експерименти великої популярності не принесли. Перший успіх приходить до Діо в новоствореній команді.

січні 1972 року на одному з виступів групи «Ельф» побували учасники «Deep Purple» Роджер Гловер та Ян Пейс. Їм сподобалась молода група, і вони взялись продюсувати запис альбому «Ельф». Діо згадував, було просто дивовижно знаходитись поряд з ними. Ми були досить підготовленими, група була хороша. Все проходило дуже швидко. Вийшов по-справжньому добрий альбом, і створювали ми його з задоволенням. Група почала виступати на розігріві у Deep Purple, а в 1974 році Діо прийняв участь у сольному проєкті Роджера Гловера «The Butterfly Bow».

1975 році Річі Блекмор залишає Deep Purple і створює на основі групи Elf новий колектив Richie Blackmore's Rainbow. В цьому ж році записаний перший альбом групи, після виходу якого Блекмор звільняє всіх, крім Діо. Другий альбом «Rising» 1976 року займає 6-те місце в чартах Великобританії і серед шанувальників досі вважається одним з найкращих альбомів «Rainbow». В 1978 році випущено альбом «Long Live Rock'n'Roll», після чого «Rainbow» стає однією з найуспішніших європейських груп. Річі Блекмор дуже задоволений якістю роботи Діо, який все робить як потрібно, без зайвих пояснень. Згадуючи перше враження від Діо, Річі Блекмор казав: «Коли я вперше його почув, мурашки забігали

Однак невдовзі Річі схиляється до мейнстріму, що дуже не сподобалось Діо. До того ж, вокалісту набридло весь час перебувати в тіні легендарного Річі. І в 79-му Діо залишає Рейнбоу. Саме в цей час Black Sabbath розпрощалися з Озі Осборном. І в 1980 році його місце займає Діо. До того часу всі тексти групи писав басист Гізер Батлер. Тепер за це береться виключно Діо. Його поетичний стиль, замішаний на фентезі, з образами мечів, лицарів, чародіїв та замків, дуже вдало поєднується з музикою Black Sabbath. Перший же альбом групи з участю Діо, Heaven and Hell, був розпроданий тиражем понад 1 мільйон примірників. Він вийшов на 9-те місце у Великобританії і зібрав під знамена Black Sabbath ще більше фанів. Наступний альбом 81-го року теж мав великий успіх, хоча й не такий, як перший, але став золотим в США. Саме в цей період Діо входить в історію своїм знаменитим жестом, так званою козою, який і досі є провітанням рокерів між собою та невід'ємним атрибутом рок-концертів.

1982 році Діо разом з барабанщиком Вінні Аппісом залишають Black Sabbath і вирушають в Англію на пошуки нових колег-музикантів. В 1983 році команда з лаконічною назвою Діо випускає альбом «Holy Diver», який отримує високу оцінку критиків. Наступні альбоми теж мають великий успіх і відзначаються театралізованими концертами. Ближче до початку 90-х намічається деякий спад популярності групи. В 1991 році Діо ненадовго воз'єднується з колегами по Black Sabbath. В 92-му випускає альбом з ними і здійснює турне на підтримку альбому, після чого знову повертається у власну групу. В період до 2000 року записує ще три альбоми, зберігаючи вірність стилю. В 2006-му разом з музикантами Black Sabbath Діо створює групу Heaven and Hell. Учасники групи записують декілька альбомів і знову отримують задоволення від спільної творчості. 16 травня 2010 року Діо не стало. Він до останнього мужньо боровся з онкологічною недугою. Коли світ став холоднішим, Ронні залишився символом вогню і честі. Так сказав про свого куміра норвежський співак Йорн Ланде. На Лос-Анджелеському кладовищі покоїться саркофаг з білого мармуру. На могилі скромний напис «Чоловік на Срібній горі». Ронні Джеймс Діо.

0: нових зустрічей. З вами був Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кардаш.
1: Crazy Box. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
4: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
5: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
4: Або дзвони 060 760 500 88.
5: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
6: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
1: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
10: Порадниця. Поради на всі випадки життя.
11: Доброго дня, любі слухачі! Вітаю вас у радіопрограмі «Порадниця». Мене звати Олександра. Сьогодні ми поговоримо про те, що доповнює образ практично кожного з нас – волосся. Зима – це час, коли наше волосся потребує особливої уваги та догляду. Тож сідайте зручніше та разом розглянемо декілька корисних порад, як зберегти здоров'я наших локонів під час зими. Зима, як ви знаєте, нещадна до волосся, висушуючи їх на кожному кроці. Отже, щоб забезпечити нашим локонам відповідне зволоження, використовуйте кондиціонери та маски, які насичені вологою. І не забувайте про вітамінні масла та олії для додаткового живлення, такі як кокосова або оливкова олія. Вони ідеально сприяють зволоженню та живленню волосся. Вибирайте головні убори із м'яких матеріалів, аби уникнути тертя та ушкоджень волосся. Шапки зі штучних волокон можуть спричинити електризацію, тому краще обирати натуральні тканини. Щодо меню, збалансований раціон з високим вмістом біотину, вітамінів та мінералів – це важливий компонент для здорового волосся. Додайте в меню горіхи, рибу, яйця та фрукти. Уникайте надто гарячої води під час миття волосся. Використовуйте теплу воду та м'який шампунь, аби запобігти пересушуванню шкіри голови. Кінчики нашого волосся найбільше схильні до сухості та пошкоджень у зимовий період, тому краще використовуйте спеціальні засоби для них, а також обрізайте їх регулярно, принаймні раз у місяць. Застосовуйте термозахист перед використанням пристроїв для стайлінгу волосся, таких як фен чи інші пристрої. Масажуйте шкіру голови, щоб покращити кровообіг та сприяти здоров'ю волосяних фолікул. Здорове волосся – це справжнє багатство. Допоможіть йому залишатись сильним та блискучим, навіть в такі морозні дні. Адже ваше волосся – це природня краса, яку варто оберігати. Це була ваша порадниця Олександра. Зберігайте позитив і нехай кожен момент приносить вам радість. До нових зустрічей на Радіо Респект.
10: Порадниця. Поради на всі випадки життя.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах NANGU Life. You shot me so

Мене завжди вивозив, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: перше сонцезахисне молочко винайшли у 1940-х роках для військових. Страуси мають більші очі, ніж їхній мозок. У пустелі Атакама в Чилі практично ніколи не йде дощ. Одна з найсухіших точок на Землі.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Цей день в історії.
1: 1919-й. Раднарком України ухвалив постанову про знесення пам'ятників царям та їх поплічникам. 1920-й. У ході радянсько-польської війни до Києва вступили польська армія і українські війська на чолі із Симоном Петлюрою. 1941. У Другобичі відбувся показовий судовий процес над членами ООН. За вироком суду 30 осіб було засуджено до смертної кари, 24 до 10 років позбавлення волі. Справи решти 8 відправили на додаткове розслідування. Згодом президія Верховної Ради СРСР дещо пом'якшила ці вироки. 1976. Указом Президії Верховної Ради СРСР, Голові Ради оборони СРСР, генсеку ЦК КПРС Леоніду Брежніву присвоєно військове звання маршала Радянського Союзу. 1987. Створений у Києві літак-гігант Руслан Ан-124 побив світовий рекорд дальності польоту за замкненим маршрутом.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. Разом до перемоги.

0: Соціальна реклама.
1: Страх не йде у бій. Він сковує, він змушує відступати. Але не тебе. Ти робиш крок уперед. 104-та окрема бригада територіальної оборони України. Ті, хто перемагає страх та виборює перемогу. Зарплата від 50 до 120 тисяч гривень. Професійна підготовка, побратими, сучасна зброя. 098-104-0104. Телефонуй. Страх не обирає, обираєш ти.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 765 788.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
4: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
5: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

That's funny.

0: Тепер презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярністю у медіапросторі. Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко «ЖТ». Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене». Коментує в такий спосіб реліз сама артистка. «ЖТ» – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально. Але це і робить його таким цікавим.

0: Маша Кондратенко, «Життя». А це був «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
4: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
5: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
4: Або дзвони 060-765-788.
5: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
6: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Страх не йде у бій. Він сковує, він змушує відступати. Але не тебе. Ти робиш крок уперед. 104-та окрема бригада територіальної оборони України. Ті, хто перемагає страх та виборює перемогу. Зарплата від 50 до 120 тисяч гривень. Професійна підготовка, побратими, сучасна зброя. 098 104 0104. Телефону. Страх не обирає. Обираєш ти.
2: Програма «Сила слова».
3: Плекаємо мову разом. Насіль на міл не будеш. Краще казати, не поможуть і чари, як хто кому не до пари.
2: «Сила слова» –

Вітаю! З вами Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кадаш. Почувши десь такі визначення, як психоделічний рок, спейс-рок, експериментальний арт-рок, прогресивно-концептуальний рок, філософські спрямування текстів, грандіозні інноваційно-акустичні та візуальні ефекти, і зваживши, що все це стосується однієї групи, я думаю, не помилюсь, стверджуючи, що більшості прийде на думку назва колективу, про який сьогодні піде мова. Звісно, це Pink Floyd. Crazy Box –

0: група була заснована однокурсниками Лондонського політехнічного інституту Роджером Вотерсом, Річардом Райтом, Ніком Мейсоном та їхнім другом з Кембриджа Сідом Барретом. До появи в колективі Сіда Баррета хлопці мали дещо інший склад і декілька тимчасових назв. Але з приходом Сіда в 1964 році група отримує назву спочатку The Pink Floyd Sound на честь блюзменів Пінка Андерсона та Флойда Каунсіла, згодом скорочену до Pink Floyd. Перший студійний досвід команда набула в тому ж 64-му, записавши 4 пісні. Після цього Pink Floyd починають регулярні виступи в одному з лондонських клубів та стають учасниками телешоу молодих талантів.
1: Crazy Box.

Група продовжує клубні виступи в Лондоні і в 1966 році приваблює увагу незвичайними звуковими ефектами Пітера Дженнера, лектора Лондонської школи економіки і політичних наук, який разом зі своїм другом Ендрю Кінгом стає менеджером групи. Рік спільної праці вилився в партнерство з менеджерською компанією Black Hill Enterprises та записом ще декількох композицій. 1967 рік приніс групі перші професійні записи. Спочатку на фірмі Polydor, а невдовзі на EMI. Пізніше пісні, написані Барретом, увійшли до альбомів 1970-го, 71-го та 74-го років. В серпні 67-го Pink Floyd випускають дебютний альбом The Piper at the Gates of Dawn, який вважається найкращим зразком англійської психоделічної музики. Але в 1968 році група була змушена відсторонити Сіда Барретта у зв'язку з його фізичною неспроможністю виступати, спричиненою непомірним вживанням речовин, що викликають зміну свідомості, в основному ЛСД. Місце Сіда в команді займає гітарист та співак Девід Гілмор. В 1969 році записаний саундтрек до фільма «Мо» та альбом-двійник «Амма Гамма», який виходить на п'яте місце в британському чарті.

1970 році виходить альбом «Atom Heart Mother». Група явно прогресує. Два наступних альбоми 71-го та 72-го років сповнені цікавих музичних експериментів та знахідок. І ось нарешті Pink Floyd народжують справжній шедевр. Альбом 1973 року «The Dark Side of the Moon» стає одним із самих комерційно успішних альбомів всіх часів. Ця студійна робота наскрізь просякнута однією концептуальною ідеєю – тиском сучасного світу на психіку людини. І кожна з композицій присвячена різним аспектам цього тиску. Наступний альбом 1975 року «Wish You Were Here» продовжує заглиблення в проблеми суспільства та людини в ньому. Основні теми – відчуження та бездуховність. Альбом посідає першість в Америці та Великобританії і досі вважається найкращим серед багатьох поціновувачів творчості Pink

1977 році група видає альбом «Animals», в якому критика членів сучасного суспільства тісно переплетена зі змістом книги Джорджа Оруела «Скотний двір». В 1979 році Пінк Флойд створюють рок-оперу «The Wall» – «Стіна», яку захоплено зустрічають фанати. Витрати на студійний запис та масштабні шоу були досить значними, але їх компенсували продажі платівок. Протягом 14 років «Стіна» залишалась в списку альбомів бестселерів. В 1982 році виходить повнометражний фільм на основі альбому «The Wall». Альбом «The Final Cut» 1983 року став досить успішним, хоча зрівнятись із попередніми зоряними бестселерами не зміг. Після цього розбіжності між Уотерсом і Гілмором загострились, і Роджер Уотерс офіційно залишає групу. Ціною скандальних судових процесів Гілмор та Мейсон зуміли довести, що мають право існувати і надалі, як Пінк Флойд. До колективу повертається клавішник Річард Райт. Пінк Флойд видають ще декілька альбомів. Крім того, всі учасники групи встигли записати власні сольні альбоми. Crazy Box.

0: Група успішно гастролювала до 2007 року. Цей рік став останнім для Річарда Райта, який залишив життя 15 вересня. За два роки до цього, в 2005-му, учасники Pink Floyd зуміли відкинути колишні розбіжності і сварки і разом з Роджером Уотерсом в класичному складі виступили на всесвітньому шоу Live Aid, присвяченому боротьбі з бідністю. 14 серпня 2015 року Девід Гілмор оголосив остаточний розпуск групи. Дехто з сучасних віртуозів-інструменталістів, що вивергають кулеметні черги нот, іноді кипкують з простих мелодійних фраз, які створили Pink Floyd. Але спробуйте знайти інших виконавців, про чию музику можна було б сказати те, що колись пролунало на адресу героїв сьогоднішньої розповіді. Так, лише декілька нот, але ці ноти важать тонни. До нових зустрічей! З вами був Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кардаш. Crazy
1: Box. Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060-765-700-88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Новини України та світу на Радіо Респект.
1: Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. В Україні вже готують законодавчу базу для залучення іноземців до української армії через приватні військові компанії. Відповідний закон можуть ухвалити уже цього року. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, над документом працюють МВС, розвідка, уряд та команда Офісу президента. Зеленський наголосив, що після війни український досвід у сфері безпеки може стати окремим напрямком бізнесу для ветеранів та держави. Також глава держави повідомив про підготовку змін до законопроєкту щодо обігу цивільної вогнепальної зброї. За словами президента, Україні потрібен сучасний закон, який врегулює володіння зброєю та забезпечить безпеку громадян. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що розіслало іноземним державам і міжнародним організаціям ноту із закликом евакуювати працівників із Києва через можливий удар у відповідь, якщо Україна спробує зірвати парад 9 травня у Москві. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа. У ноті російська сторона закликає поставитися до попередження з максимальною відповідальністю та рекомендує вивести дипломатів і громадян через нібито невідворотність удару по Києву та в центрах ухвалення рішень. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що Київ діятиме дзеркально і відповідатиме залежно від дій Росії. А я нагадаю, що 9 травня Росія традиційно проводить військовий парад у Москві. Водночас цього року він вперше за майже два десятиліття має відбутися без військової техніки, лише за участі піших колон. Раніше російські медіа повідомляли, що парад можуть скасувати через загрозу атак українських безпілотників. Із 1 травня унаслідок російських атак по Україні загинуло щонайменше 70 людей і ще понад 500 зазнали поранень. Про це повідомили в моніторинговій місії ООН.

0: ООН з прав людини в Україні. Лише 5 травня, за даними спостерігачів, загинули 28 людей і ще 194 були поранені. В ООН наголосили, що багато цивільних постраждали під час звичайних повсякденних справ, дорогою на роботу, під час покупок або ліквідації наслідків попередніх ударів. У місії повідомили, що 5 травня авіабомби влучили у промисловий район Запоріжжя. Там загинуло щонайменше 12 людей. Того ж дня удари по Краматорську забрали життя щонайменше 6 людей. Також в ООН нагадали про повторні удари по місцях попередніх атак. Зокрема, у Полтавській області під час другого удару по газовидобувному об'єкту загинули 2 рятувальників. Олень Борис, якого у березні збила водійка на Рівненщині, знову потрапив у ДТП. Цього разу аварія сталася під час його транспортування до центру порятунку диких тварин. Як повідомили зоозахисники, у ніч проти 6 травня в автівку, яка перевозила оленя на реабілітацію, врізався інший автомобіль. Перед цим єгер Руслан Христюк повідомив, що Борис втрачає вагу, а його травмований панд почав неправильно розростатися, тому тварину вирішили доправити на лікування. У центрі розповіли, що перед поїздкою оленю зробили повторний рентген травмованої ноги. Снімки показали, що перелом заростає добре і операція не потрібна. Після нової аварії видимих травм у Бориса не виявили, однак через сильний удар тварина пережила значний стрес. Зараз олень уже перебуває під наглядом фахівців Центру порятунку диких тварин, де йому додали терапію та відібрали аналізи. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Мирончук.
1: Погода на радіо Респект.
0: Сьогодні у четвер на жителів заходу нашої країни місцями чекають опади у вигляді дощу, які супроводжуватимуться грозами. Удень там до плюс 27, у центрі і на півночі сьогодні до плюс 29. Без опадів також буде на сході та на півдні. Там сьогодні до плюс 24.
2: Це вони. Привіт, мене звати Фозі.
3: Всім привіт, я Валерій Хачич.
4: Це Андрій Хливнюк,
5: Поколець. Привіт, я Настя.
6: Це Москвябин.
7: Це Руслан.
1: Слухайте.
8: Прямо зараз.
9: Привіт, презентувати.
10: Прем'єру нової пісні.
1: Прем'єра.

0: прем'єра нової пісні. Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Радіо Респект. Разом до перемоги.
1: Я сумую за тобою, як сонце за луною, як літо за вас.

0: Соціальна реклама.
1: Свободу здобувають у боротьбі. Найхоробріші та найсильніші завжди пишуть історію. Сьогодні ми маємо захистити найдорожче – своїх рідних і близьких. Ми мусимо відстояти свою землю, зберегти пам'ять про тих, хто боровся за неї впродовж століть. Лише нам вирішувати, як житимуть наші діти. Виборюй майбутнє разом із нами, ставай пліч-о-пліч із кращими. Долучайся до лав 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Залишай заявку на сайті Recruiting92. Собі честь, Україні слава!

0: Кракен – легенда про гігантського морського монстра, можливо, заснована на реальних гігантських кальмарах. Дракони – натхнені скелетами великих динозаврів, які стародавні люди знаходили в землі. Єдиноріг, можливо, походить від описів індійських носорогів або вимерлих еласмотеріїв – великі єдинороги.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів!

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464.

0: порадниця. Поради на всі випадки життя.
1: Вітаю, дорогі слухачі! З вами ваша порадниця Олександра. Сьогодні ми розглянемо тему, яка надзвичайно актуальна для сучасного світу – стресостійкість. У світі, де ритм життя швидко наростає, вміння ефективно впоратися зі стресом – це ключ до гармонії та успіху. Тож давайте розглянемо декілька корисних порад щодо боротьби зі стресом. Робіть релаксаційні вправи. Практикуйте глибоке дихання. Видихайте на 4, утримуйте на 7, видихайте на 8. Це допоможе вам зняти напругу. Рекомендую також практикувати такі техніки, як медитація, ранкова зарядка, читання книги або ж прослуховування спокійної музики. Це допомагає знижувати напругу та покращує загальний стан психічного здоров'я. Плануйте справи наперед. Розкладайте завдання на менші етапи та розплановуйте їх в часі. Це дозволяє уникнути перенавантаження та зменшити стрес. Знаходьте час для улюблених занять та відпочинку. Це допоможе вам зберегти енергію та відновити сили. Не забувайте про спорт. Регулярна фізична активність – відмінний засіб для зменшення стресу. І це точно покращить ваш настрій. Спробуйте йогу або прогулянки на свіжому повітрі. Розвивайте позитивне мислення та зосереджуйте увагу на позитивних аспектах життя. Навчайтесь переосмислювати труднощі як можливості для особистого зростання. Знаходьте час для хобі, яке вам подобається. Це не тільки розвага, але і джерело задоволення та розвитку. Спілкуйтеся зі своїми близькими. Розмовляйте з друзями чи сім'єю про свої почуття. Підтримка з боку близьких може допомогти вам подолати стрес. Не забувайте про відпочинок протягом дня. Обов'язково робіть короткі перерви між завданнями. Це дозволяє вам підтримувати енергію та концентрацію. Пам'ятайте, стресостійкість – це збереження гармонії в житті, і ви здатні досягти її, дотримуючись таких маленьких рекомендацій. З вами була ваша порадниця Олександра. Бережіть своє психічне і ментальне здоров'я. Пам'ятайте про важливість збалансованого підходу до життя. До нових зустрічей на Радіо Респект!
0: Порадниця. Поради на всі випадки життя.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: НДР презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко «ЖТ». Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене». Коментує в такий спосіб реліз сама артистка. «ЖТ» – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально. Але це і робить його таким цікавим.

0: Маша Кондратенко, ЖТМ. А це був Гіт на обрії. Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Від Шевченка до Сократа.
5: Коли я звільняюся від того, хто я стаю ким я можу бути. Лао Цзи.
4: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 765 788.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Цей день в історії.
1: 1919-й. Раднарком України ухвалив постанову про знесення пам'ятників царям та їх поплічникам. 1920-й. У ході радянсько-польської війни до Києва вступили польська армія і українські війська на чолі із Симоном Петлюрою. 1941-й. У Другобичі відбувся показовий судовий процес над членами ООН. За вироком суду 30 осіб було засуджено до смертної кари, 24 до 10 років позбавлення волі. Справи решти 8 відправили на додаткове розслідування. Згодом президія Верховної Ради СРСР дещо пом'якшила ці вироки. 1976-й. Указом Президії Верховної Ради СРСР голові Ради оборони СРСР генсеку ЦК КПРС Леоніду Брежніву присвоєно військове звання маршала Радянського Союзу. 1987-й. Створений у Києві літак-гігант Руслан Ан-124 побив світовий рекорд дальності польоту за замкненим маршрутом.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. Разом до перемоги.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068-797-8120. 068-797-8120. Приєднуйся до захисників.

0: Місцеві новини на Радіо Респект.
1: Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Рівному 18-річний мотоцикліст потрапив до реанімації після ДТП. Аварія сталася напередодні на вулиці Білій. За даними поліції, юнак на мотоциклі не дотримався дистанції та зіткнувся з автомобілями Volkswagen та Mitsubishi. Після удару двохколісний відлетів на зустрічну смугу під колеса автомобіля Fiat. Унаслідок серії зіткнення рівнянин отримав політравму та був госпіталізований у важкому стані. Наразі слідчі встановлюють усі обставини пригоди. Рівненські поліцейські затримали жінку з партією психотропів на понад 50 тисяч гривень. 26-річну рівнянку помітили поблизу лісосмуги у селі Колодинка. Під час перевірки у неї вилучили пакунок із речовиною Альфа-ПВП вагою близько 40 грамів. За цінами чорного ринку, вартість такої знахідки перевищує 500 тисяч гривень. Підозрювану затримали. Наразі вона перебуває у слідчому ізоляторі. За незаконне зберігання психотропних речовин в особливо великих розмірах жінці загрожує до 8 років. Ув'язнення. У Хмельницькому судитимуть директора благодійної організації за привласнення понад 1 мільйон гривень, зібраних для Збройних сил України. Минулого літа він відкрив збір на автівки для двох бригад. Люди задонатили 700 тисяч гривень. Проте замість закупівлі транспорту чоловік перевів кошти на власний рахунок. Окрім того, він отримав ще 400 тисяч готівкою безпосередньо від бійців. Тепер зловмиснику загрожує реальний термін за шахрайство в умовах воєнного стану. На Рівненщині судитимуть 3 чоловіків за продаж підробленого алкоголю. Жителі Великого Олексина організували підпільний цех вдома, розводили спирт водою, розливали у вживані пляшки та клеїли фальшиві акцизи. Товар збували під виглядом відомих брендів. Ще одного фігуранта зі Шпанова звинуватили у перепродажі фальсифікату на замовлення. Усі обвинувальні акти вже скерували до суду. На Хмельниччині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Підозру отримала жителька Хмельниччини та її спільник із Чернівців. За 10,5 тисяч доларів жінка обіцяла військовозобов'язаному виїзд до Молдови в обхід пунктів пропуску. План включав інструктаж та супровід до місця перетину межі. Але чоловік, якому запропонували цю схему, звернувся до правоохоронців, які затримали підозрюваних. Нині тривають слідчі дії. Шкільні їдальні Рівненщини стають сучаснішими. Уряд виділив понад 16 мільйонів гривень на модернізацію харчоблоку у Степанському ліцеї. Також тривають роботи у закладах міст Сарни та Дубно. Там оновлення вже на фінальній стадії. Мета реформи – створити безпечні умови харчування за новими стандартами. Нагадаю, що торік сучасні їдальні вже з'явилися у школах Здолбунова, Радивилова та Білої Криниці. На Хмельницькій атомній електростанції підбили підсумки роботи з культури безпеки. Фахівці проаналізували стан енергоблоків та впровадження систем захисту обладнання від сторонніх предметів. Культура безпеки на ХЕС залишається пріоритетом, а системний контроль дозволяє підтримувати стабільну роботу станції та запобігати ризикам. І у продовження теми радіаційний фон.

0: на промисловому майданчику та у зоні спостереження ХС у межах норми. Показники відповідають природньому фону та не перевищують допустимих значень. Це всі новини на цю мить. У студії працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі буде ще багато цікавого.
1: Погода на радіо Респект.
2: Сьогодні у четвер на жителів заходу нашої країни місцями чекають опади у вигляді дощу, які супроводжуватимуться грозами. У день там до плюс 27, у центрі і на півночі сьогодні до плюс 29. Без опадів також буде на сході та на півдні. Там сьогодні до плюс 24.
3: Це вони. Привіт, мене звати Фозі.
4: Всім привіт, я Валерій Харчишин.
5: Це Андрій Хлевнюк, вокаліст
6: групи «Привіт». Я
7: Джамал.
1: Це Руслан. Слухайте.
8: Прямо зараз.
9: Привіт. Презентувати
10: прем'єру нової пісні.
1: Прем'єра нової.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поля» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
5: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні, і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
6: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк.

0: Скай із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті Рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Тір Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
3: Соціальна реклама.
4: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
1: Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
5: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.
6: Шарма

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію». Щастя.

0: Циферблат, їхня нова річ «Божеволію».
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо, Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі

0: Спільна річ у Лівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: Нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Програма «Сила слова».
2: Мовно-стилістичні поради. Доброго дня чи добрий день. Професор Пономарів наполягає, що традиційне українське привітання – це «добрий день», «добрий вечір» або «добрий день», «добрий вечір» у неформальному спілкуванні. «Доброго дня», вважає мовознавець, вигадали мудрагелі. І така форма непритаманна українській мові.
1: Сила слова.
3: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мальфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kids.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ніч.
2: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ні.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
0: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
4: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
10: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Радіо Респект. Слухай українське.
11: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
12: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
13: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
13: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300-253.
14: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
10: Радіо Респект. Слухай українське.

0: ТДР презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко. ЖТ. Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати. Так, це про мене. Коментує в такий спосіб реліз сама артистка. ЖТ – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально, але це і робить його таким цікавим.

0: Маша Кондратенко, «Житем». А це був «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії. Радіо Респект. Слухай українське.
2: Polska Fala. Program o życiu Polaków na Rówieńszczyźnie i Wołyniu.
3: Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych.
2: Polska murem za Ukrainą.
3: Trzymajcie się.
2: Razem zwyciężymy.

0: Działanie realizowane jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja, Polskie Media na Ukrainie 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора і не може бути ототожнювана із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду «Свобода і демократія».
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!

0: В Ісландії немає комарів. Унікальні кліматичні умови не дають їм розмножуватись. Серце синього кита розміром з маленький автомобіль. Важить близько 180 кілограмів. Шоколад колись використовували як гроші. Майя та ацтеки розраховувались какао-бобами.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060 760 588.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Свободу здобувають у боротьбі. Найхоробріші та найсильніші завжди пишуть історію. Сьогодні ми маємо захистити найдорожче – своїх рідних і близьких. Ми мусимо відстояти свою землю, зберегти пам'ять про тих, хто боровся за неї впродовж століть. Лише нам вирішувати, як житимуть наші діти. Виборюй майбутнє разом із нами. Ставай пліч-о-пліч із кращими. Долучайся до лав 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Залишай заявку на сайті Recruiting92. Собі честь, Україні слава!

0: Новини України та світу на Радіо Респект.
1: Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. В Україні вже готують законодавчу базу для залучення іноземців до української армії через приватні військові компанії. Відповідний закон можуть ухвалити уже цього року. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, над документом працюють МВС, розвідка, уряд та команда Офісу президента. Зеленський наголосив, що після війни український досвід у сфері безпеки може стати окремим напрямком бізнесу для ветеранів та держави. Також глава держави повідомив про підготовку змін до законопроєкту щодо обігу цивільної вогнепальної зброї. За словами президента, Україні потрібен сучасний закон, який врегулює володіння зброєю та забезпечить безпеку громадян. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що розіслало іноземним державам і міжнародним організаціям ноту із закликом евакуювати працівників із Києва через можливий удар у відповідь, якщо Україна спробує зірвати парад 9 травня у Москві. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа. У ноті російська сторона закликає поставитися до попередження з максимальною відповідальністю та рекомендує вивести дипломатів і громадян через нібито невідворотність удару по Києву та в центрах ухвалення рішень. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що Київ діятиме дзеркально і відповідатиме залежно від дій Росії. А я нагадаю, що 9 травня Росія традиційно проводить військовий парад у Москві. Водночас цього року він вперше за майже два десятиліття має відбутися без військової техніки, лише за участі піших колон. Раніше російські медіа повідомляли, що парад можуть скасувати через загрозу атак українських безпілотників. Із 1 травня унаслідок російських атак по Україні загинуло щонайменше 70 людей і ще понад 500 зазнали поранень. Про це повідомили в моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні. Лише 5 травня, за даними спостерігачів, загинули 28 людей і ще 194 були поранені. ООН наголосили, що багато цивільних постраждали під час звичайних повсякденних справ, дорогою на роботу, під час покупок або ліквідації наслідків попередніх ударів. У місії повідомили, що 5 травня авіабомби влучили у промисловий район Запоріжжя. Там загинуло щонайменше 12 людей. Того ж дня удари по Краматорську забрали життя щонайменше 6 людей. Також в ООН нагадали про повторні удари по місцях попередніх атак. Зокрема, у Полтавській області під час другого удару по газовидобувному об'єкту загинули двоє рятувальників. Олень Борис, якого у березні збила водійка на Рівненщині, знову потрапив у ДТП. Цього разу аварія сталася під час його транспортування до центру порятунку диких тварин. Як повідомили зоозахисники, у ніч проти 6 травня в автівку, яка перевозила оленя на реабілітацію, врізався інший автомобіль. Перед цим єгер Руслан Христюк повідомив, що Борис втрачає вагу, а його травмований панд почав неправильно розростатися, тому тварину вирішили доправити на лікування. У центрі розповіли, що перед поїздкою оленю зробили повторний рентген травмованої ноги. Снімки показали, що перелом заростає добре і операція не потрібна. Після нової аварії видимих травм у Бориса не виявили, однак через сильний удар тварина пережила значний стрес. Зараз олень уже перебуває під наглядом фахівців Центру порятунку диких тварин, де йому додали терапію та відібрали аналізи. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Мирончук.
0: Погода на Радіо Респект.
1: Сьогодні у четвер на жителів заходу нашої країни місцями чекають опади у вигляді дощу, які супроводжуватимуться грозами. У день там до плюс 27, у центрі і на півночі сьогодні до плюс 29. Без опадів також буде на сході та на півдні. Там сьогодні до плюс 24.
2: Це вони. Привіт, мене звати Фозі.
3: Всім привіт, я Валерій Хачич.
4: Це Андрій Хливнюк,
5: Поколець. Привіт, я Настя.
6: Це Москвябин.
7: Привіт, Джамал.
8: Це Ярослав.
9: Це Руслана.
0: Слухайте.
10: Прямо зараз
11: привіт презентувати
12: прем'єру нової пісні.
0: Прем'єра нової пісні.
13: Ніч в твоїх долонях, о ніч, жмаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч в твоєму

0: Соціальна реклама.
1: Страх не йде у бій. Він сковує, він змушує відступати. Але не тебе. Ти робиш крок уперед. 104-та окрема бригада територіальної оборони України. Ті, хто перемагає страх та виборює перемогу. Зарплата від 50 до 120 тисяч гривень. Професійна підготовка, побратими, сучасна зброя. 098-104-0104. Телефону. Страх не обирає. Обираєш ти.
2: Від Шевченка до Сократа.
3: Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
2: Від Шевченка до Сократа.

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Доброго дня, любі слухачі! Мене звати Олександра, і сьогодні я буду вашою порадницею. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво комунікації, ключового фактора для вдалих діалогів та міцних відносин. Уміння ефективно спілкуватися – один із найголовніших чинників успіху в будь-якій сфері сучасного життя. І ось декілька корисних порад, які допоможуть вам у цій важливій справі. Слухайте активно. Запам'ятайте, що слухати – це не лише чекати свого чергового ходу у розмові. Спробуйте зрозуміти точку зору іншої сторони. Виявіть інтерес до того, що говорить ваш співрозмовник. Використовуйте невербальну комунікацію – вираз обличчя, жести, погляд. Все це мова тіла, яка може підсилити або послабити ваші слова. Звертайте на це увагу, адже часто саме тіло говорить більше, аніж слова. Уникайте занадто низької або високої позиції очей під час розмови, щоб створити враження рівноправності та ввічливості. Спробуйте виконати вправу на роботу з емоціями. Вона полягає в тому, щоб протягом хвилини розповідати про себе або начебто продавати щось. Потім попросіть співрозмовника ставити вам гострі, провокативні запитання, а ви відповідаєте максимально спокійно. Це дозволяє тренувати асертивність, вміння відстоювати свою точку зору ввічливо і з повагою до співрозмовника, не піддаючись емоціям та провокаціям. Будьте чесними. Іноді чесність може бути важкою, але вона покладає міцний фундамент для будь-яких відносин. Важливо виражати свої думки та почуття відверто та чесно. Уникайте перебільшень та образ. Спробуйте формулювати свої думки так, щоб вони не залишали сліду образливості. Лагідність та повага – це фундамент для вдалої комунікації. Висловлюйте вдячність та подяку там, де це відповідає ситуації. Люди вважають це ознакою вихованості. Використовуйте ім'я співрозмовника в розмові. Це покращує взаємодію та запам'ятовування. Нехай ці поради стануть вашими супутниками у світі успішної комунікації. З вами була ваша порадниця Олександра. До нових зустрічей і нехай ваші розмови будуть завжди вдалими та відкритими.
1: Порадниця. Поради на всі випадки життя.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Місцеві новини на Радіо Респект.
1: Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Рівному 18-річний мотоцикліст потрапив до реанімації після ДТП. Аварія сталася напередодні на вулиці Білій. За даними поліції, юнак на мотоциклі не дотримався дистанції та зіткнувся з автомобілями Volkswagen та Mitsubishi. Після удару двохколісний відлетів на зустрічну смугу під колеса автомобіля Fiat. Унаслідок серії зіткнення рівнянин отримав політравму та був госпіталізований у важкому стані. Наразі слідчі встановлюють усі обставини пригоди. Рівненські поліцейські затримали жінку з партією психотропів на понад 50 тисяч гривень. 26-річну рівнянку помітили поблизу лісосмуги у селі Колодинка. Під час перевірки у неї вилучили пакунок із речовиною Альфа-ПВП вагою близько 40 грамів. За цінами чорного ринку, вартість такої знахідки перевищує 500 тисяч гривень. Підозрювану затримали. Наразі вона перебуває у слідчому ізоляторі. За незаконне зберігання психотропних речовин в особливо великих розмірах жінці загрожує до 8 років. Ув'язнення. У Хмельницькому судитимуть директора благодійної організації за привласнення понад мільйона гривень, зібраних для Збройних сил України. Минулого літа він відкрив збір на автівки для двох бригад. Люди задонатили 700 тисяч гривень. Проте замість закупівлі транспорту чоловік перевів кошти на власний рахунок. Окрім того, він отримав ще 400 тисяч готівкою безпосередньо від бійців. Тепер зловмиснику загрожує реальний термін за шахрайство в умовах воєнного стану. На Рівненщині судитимуть трьох чоловіків за продаж підробленого алкоголю. Жителі Великого Олексина організували підпільний цех вдома, розводили спирт водою, розливали у вживані пляшки та клеїли фальшиві акцизи. Товар збували під виглядом відомих брендів. Ще одного фігуранта зі Шпанова звинуватили у перепродажі фальсифікату на замовлення. Усі обвинувальні акти вже скерували до суду. На Хмельниччині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Підозру отримала жителька Хмельниччини та її спільник із Чернівців. За 10,5 тисяч доларів жінка обіцяла військовозобов'язаному виїзд до Молдови в обхід пунктів пропуску. План включав інструктаж та супровід до місця перетину межі. Але чоловік, якому запропонували цю схему, звернувся до правоохоронців, які затримали підозрюваних. Нині тривають слідчі дії. Шкільні їдальні Рівненщини стають сучаснішими. Уряд виділив понад 16 мільйонів гривень на модернізацію харчоблоку у Степанському ліцеї. Також тривають роботи у закладах міст Сарни та Дубно. Там оновлення вже на фінальній стадії. Мета реформи – створити безпечні умови харчування за новими стандартами. Нагадаю, що торік сучасні їдальні вже з'явилися у школах з Долбунова, Радивилова та Білої Криниці. На Хмельницькій атомній електростанції підбили підсумки роботи з культури безпеки. Фахівці проаналізували стан енергоблоків та впровадження систем захисту обладнання від сторонніх предметів. Культура безпеки на ХС залишається пріоритетом, а системний контроль дозволяє підтримувати стабільну роботу станції та запобігати ризикам. І у продовження теми – радіаційний фон на промисловому майданчику та у зоні спостереження ХС у межах норми. Показники відповідають природньому фону та не перевищують допустимих значень. Це всі новини на цю мить. У студії працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі буде ще багато цікавого.
0: Погода на Радіо Респект.
2: Сьогодні у четвер на жителів заходу нашої країни місцями чекають опади у вигляді дощу, які супроводжуватимуться грозами. У день там до плюс 27, у центрі і на півночі сьогодні до плюс 29. Без опадів також буде на сході та на півдні. Там сьогодні до плюс 24.

0: ТДР презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярністю у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко. «ЖТ». Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить усміхнутися і сказати. Так, це про мене. Коментує в такий спосіб реліз сама артистка. «ЖТ» – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально, але це і робить його таким цікавим.

0: Маша Кондратенко, «Житем». А це був «Гіт на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
4: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
5: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
4: Або дзвони 060 765 788.
5: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
6: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Програма «Сила слова».
5: Кухня і антисуржик. Не лінуйтеся бажати один одному смачного, бо приємного чи приємного апетиту – це калька.
4: «Сила слова».

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Цей день в історії.
1: 1919-й. Раднарком України ухвалив постанову про знесення пам'ятників царям та їх поплічникам. 1920-й. У ході радянсько-польської війни до Києва вступили польська армія і українські війська на чолі із Симоном Петлюрою. 1941. У Другобичі відбувся показовий судовий процес над членами ООН. За вироком суду 30 осіб було засуджено до смертної кари, 24 до 10 років позбавлення волі. Справи решти 8 відправили на додаткове розслідування. Згодом президія Верховної Ради СРСР дещо пом'якшила ці вироки. 1976. Указом Президії Верховної Ради СРСР голові Ради оборони СРСР генсеку ЦК КПРС Леоніду Брежнєву присвоєно військове звання маршала Радянського Союзу. 1987. Створений у Києві літак-гігант Руслан Ан-124 побив світовий рекорд дальності польоту за замкненим маршрутом.
0: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Привіт, я Валерій Харчишин.
1: Це Андрій Хлевнюк, вокаліст.
2: Привіт, я Надя.
3: Слухайте.
0: Прямо зараз
4: ви презентував
5: прем'єру нової пісні.
3: Прем'єра нової пісні.
6: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ні.

0: Прем'єра нової пісні. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
10: Слухай.
11: Слухай. Тут Польська.
10: Відкривай Польське разом з нами.
11: Історія

День добрий, доброго дня, вітаю усіх слухачів польсько-українського проєкту «Слухай ту Польська». Біля мікрофона Андрій Конько. Запрошую сьогодні на знайомство із Станіславом Скальським, найбільшим польським асом Другої світової, родом з України. Його вважали кращим польським льотчиком часів Другої світової, а згодом прозвали ворогом народу і американським шпигуном, за що й засудили до смертної кари. За клопотанням бойових побратимів, розстріл бригадному генералу Станіславу Скальському, польський президент Борислав Берут замінив довічним ув'язненням. Під час хрущовської відлиги льотчика аса визнали невинним і реабілітували. Його історія сьогодні у нашій програмі «Слухай ту Польська». До речі, частину свого життя легендарний польський пілот прожив на Рівненщині, у Дубно. Детальніше про це далі у нашій програмі «Слухай ту Польська».

0: Słuchaj.
1: Słuchaj. Tu Polska.
2: Станіслав Скальський – найбільший польський ас Другої світової. Народився він у 1915 році у Кодимі на Південному Поділлі. Після відновлення польської незалежності у 1918 році родина Скальських переїхала до Збаража, а у 1923 році осіла в Дубні. Станіслав Скальський був учнем місцевої чоловічої гімназії імені Станіслава Конарського. Після закінчення цього навчального закладу у 1933 році він вступив до школи політичних наук у Варшаві, аби підготуватися до дипломатичної служби, про яку мріяв. З дитинства Станіслав Скальський захоплювався авіацією. І саме через це перестав відвідувати заняття у школі політичних наук у столиці Польщі. Невдовзі він здобув кваліфікацію пілота-планера, а через рік, у 1935-му, розпочав службу у війську польському. Закінчив курси пілотів моторних літаків у Луцьку, мріяв потрапити до елітної школи «Орлят», тобто до школи підхорунжих авіації у Дембліні. Цю мрію він здійснив у 1936 році, за 3 роки до вибуху Великої війни.

0: Польська.
1: Ми продовжуємо нашу програму «Слухайте Польська» і продовжуємо знайомитися із найкрутішим асом Другої світової серед поляків Станіславом Скальським, чиє життя було пов'язане також із Рівненщиною, а саме із проживанням та навчанням у місті Дубно. З Дубном Станіслава Скальського поріднив батько, який отримав посаду у Дубно і перевіз сюди сім'ю, дружину та сина. У 1933 році Станіслав успішно закінчив тутешню Дубенську польську гімназію, склав вступні іспити до Технічного університету Варшави. Проте незабаром перейшов на консульсько-дипломатичне відділення Університету політичних наук, де по суті зародилася його любов до авіації в місцевому планерному аероклубі. Відмінні льотні результати і міцне здоров'я дали змогу Скальському вступити до льотної школи в Демблі, після закінчення якої Скальському присвоїли звання молодшого лейтенанта і направили до 4-го авіаційного полку в Торуні. Так, скальський інженер і політик став скальським авіатором. Про перше бойове хрещення Станіслава Скальського слухайте уже за мить у продовженні нашої програми «Слухайте Польська».

0: Слухай. Ту Польська.
1: У 1938 році Станіслав Скальський отримав звання підпоручника пілота і розпочав службу в авіаційному полку в Торуні. Перше бойове хрещення Станіслав Скальський отримав у червні 39-го. Тоді він по тривозі піднявся в повітря і атакував, спускаючись з висоти 7900 метрів, німецького повітряного розвідника, змусив його здійснити посадку. А вже в перший день Другої світової, 1 вересня, Скальський відкрив лік збитим гітлерівським літакам. Станіслав Скальський збив свій перший німецький літак. В наступні дні на початку війни рахунок Скальського поповнився ще 4 ворожими літаками. Після 17 вересня, коли Совєтський Союз напав на Польщу, Скальський, як і багато польських офіцерів і військовослужбовців, які хотіли воювати далі за свою батьківщину, через Румунію, Ліван і Францію дістався до британських островів. Там британці потребували пілотів, адже у небі над Туманним Альбіоном тривала велика битва за Британію. Наступного року, у 1941 році, Скальський розпочав службу в польських авіаційних ескадрильях. Польські пілоти дуже допомогли британському королівському авіаційному флоту відбивати нальоти Люфтваффе. Скальський воював у небі над Францією, бився з німцями над Північною Африкою. Згодом у складі польської ескадрильї воював із гітлерівцями у небі над Італією та Німеччиною. Зрештою, у 1944 році Скальський викладав тактику для офіцерів авіації Сполучених Штатів Америки.

Станіслав Скальський завершив свою участь у Другій світовій війні як ас винищувальної авіації та польський пілот, який збив найбільшу кількість літаків. Його самого збивали двічі. Під час другого випадку Скальський сильно обгорів. Однак, на щастя, йому вдалося врятуватися, вистрибнувши з палаючого літака з парашутом. Станіслав Скальський був кавалером численних польських, британських та французьких військових нагород. Після війни Скальський не прийняв пропозицію залишатися у Великій Британії і продовжити службу в британській авіації, хоча мав звання підполковника Королівських повітряних сил Великої Британії. У 1947-му він повернувся до комуністичної Польщі, де його прийняли на службу в польських військових повітряних силах. Однак через рік Скальського арештували за підозри у шпигунстві і після жорстоких допитів засудили до смертної кари. У Польщі тоді, як і у всій Східній Європі, яка була під каблуком Совєтської Москви, панували переслідування, влаштовані сталінським режимом. Завдяки зусиллям матері у 1951-му вирок смертної кари замінили на довічне ув'язнення. Ще через 5 років, навесні 1956-го, вже після смерті Сталіна і початку Хрущовської відлиги, рішенням Верховного військового суду Польщі Станіслава Скальського виправдали і присудили компенсацію за несправедливе ув'язнення. Легендарного льотчика аса поновили також на військовій службі, яку він проходив до 1972 року. Наступні роки Станіслав Скальський вів активну громадську діяльність. Він зустрічався з молоддю, брав участь у діяльності організації ветеранів Другої світової та був у керівництві Національного аероклубу. У 1988 році Станіслав Скальський отримав звання бригадного генерала. 12 листопада 2004 року у віці 89 років Станіслав Скальський відійшов у засвіт. Його тіло спочиває на військовому цвинтарі Полонське у Варшаві, найбільш почесному польському кладовищі.

0: Działanie Program Radiowy Słuchaj Tu Polska realizowany jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja, Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора і не може бути ототожнювана із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Республіки Польща і Фундації «Свобода і демократія».
1: Радіо «Респект» 100% позитивної енергії.
2: Соціальна реклама.
3: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068-797-8120. 068-797-8120. Приєднуйся до захисників.

0: Грифон – поєднання лева й орла. Міг бути натхнений викопними залишками динозавра Протоцераптуса. Русалки. Перші історії можуть бути пов'язані з манатами та дьогонями, яких моряки бачили з кораблів. Серпент. Триголовий пес із грецької міфології. Можливо, заснований на спостереженнях за дикими великими псами.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060-765-788.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068-464-67-67. Чиста енергія атома. Як генерується електроенергія атомними електростанціями?
2: Вітаю на Радіо Респект. У цьому випуску продовжимо розмову про те, як функціонують атомні електростанції. Сьогодні поговоримо про безпеку. Атомна енергія – потужне джерело, але водночас це й велика відповідальність. Безпека атомних електростанцій – пріоритет за номером один у всьому світі.
8: Сучасна атомна електростанція має багаторівневу систему захисту, яку ще називають принципом глибоко ешелонованої оборони.
2: Що це означає на практиці? Передусім, це комплекс фізичних бар'єрів, що заважають виходу радіації назовні. Наприклад, герметичні контейнери з паливом, реакторна оболонка з товстої сталі, захисна оболонка, яка витримує землетруси, вибухи та навіть авіаудари.
8: Усі діючі АЕС України мають такі бар'єри. Захисна оболонка реактора – це конструкція, яка оточує ядерний реактор і служить останнім бар'єром для стримування радіоактивних речовин у разі аварії.
2: Окрім фізичного захисту, існує автоматична система зупинки реактора, яка активується при щонайменшому відхиленні від норми.
8: Наприклад, якщо температура чи тиск перевищують межу, реактор вимикається автоматично менш ніж за секунду.
2: Також атомні електричні станції обладнані пасивними системами безпеки. Вони працюють без електрики, наприклад, охолодження за допомогою природної циркуляції води.
8: Після аварії на Фукусімі в Україні провели модернізацію систем безпеки на всіх атомних електростанціях.
2: А ще постійний контроль за рівнем радіації. Цим займаються як внутрішні служби, так і державні регулятори.
8: Дані з радіаційного моніторингу в Україні доступні в режимі онлайн на сайтах Державної інспекції ядерного регулювання України та Safe EcoBot.
2: Безпека атомних електростанцій – це не лише технології, а й треновані фахівці, строгі протоколи, щоденні навчання та багаторічна міжнародна співпраця. У наступному випуску дізнаємось, як саме атомна енергетика впливає на навколишнє середовище. Радіо Респект. Ми пояснюємо складне просто.
1: Випуск створено за сприяння Українського ядерного товариства. Радіо Респект. Разом до перемоги.
9: Соціальна реклама.
10: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
11: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
12: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
10: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
12: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
13: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
9: Соціальна реклама.
14: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!

0: Новини України та світу на Радіо Респект.
1: Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує порушувати запропонований Києвом режим тиші та завдає ударів дронами, ракетами і авіабомбами.

0: ще про кілька годин тиші на Красній площі перед 9 травня. Тоді як Україна наполягає на реальному та тривалому припиненні війни. Володимир Зеленський підтвердив атаку українських безпілотників на воєнну промисловість у російському місті Перм, що розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Раніше місцева влада повідомляла про удар дрона по одному з промислових об'єктів. У соцмережах публікували відео, на яких, ймовірно, зафіксований удар по нафтопереробному заводу «Лукойл». Зеленський подякував українським військовим за влучність і заявив, що українські далекобійні санкції досягають російських об'єктів, пов'язаних із воєнною промисловістю та фінансуванням війни. У Чернігівській області поблизу кордону з Росією через російські обстріли горять 2400 гектарів лісу. Про це повідомили в державному підприємстві «Ліси України». Йдеться про території Ялинського та Тихоновицького лісництва у 5-кілометровій прикордонній зоні, куди через безпекову ситуацію лісники не мають доступу. Загоряння зафіксували камери відеоспостереження. У підприємстві зазначають, що зараз намагаються не допустити поширення вогню до населених пунктів. Для цього створили мінералізовані смуги, а техніка працює під прикриттям засобів радіоелектронної боротьби. Утім, повноцінного світопожежу поки неможливо через постійну присутність у повітрі російських безпілотників. Через російські обстріли у 5 областях України зафіксували нові знеструмлення. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську та Сумську області. Про це повідомили в «Укренерго». Там зазначили, що енергетики вже розпочали аварійно відновлювані роботи усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Також в компанії повідомили про зростання споживання електроенергії. Відтак, на ранок сьогоднішнього дня воно було майже на 2% вищим, ніж напередодні. Причини називають спеку та активне використання кондиціонерів. «Укренерго» закликають користуватися потужними електроприладами переважно в день із 10 до 17 години, коли найефективніше працюють сонячні електростанції. Круїзний лайнер MV Гондіус після спалаху хантавірусу прямує до Канарських островів в Іспанії. Після прибуття усіх пасажирів і членів екіпажу мають обстежити медики. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що серед екіпажу є 5 українців. За даними дипломатів, їхній стан задовільний, симптомів захворювання немає. Загалом із симптомами хантавірусу із судна евакуювали 5 людей. У 2 інфекцію підтвердили. Вони проходять лікування у Південно-Африканській республіці та Швейцарії. А я ж нагадаю, що лайнер вирушив у круїз із Аргентини. Раніше на борту померло вже 3 людей. За даними ВОЗ, хантавірус передається людині від гризунів. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Миранчук.
1: Погода на радіо Респект.
0: Завтра у п'ятницю опади на території заходу нашої країни місцями продовжаться. У день там буде до плюс 19, уночі до плюс 14 градусів. Також невеликий дощ, ймовірно, пройде у центрі України. Там у день до плюс 25, уночі до плюс 15. На півночі без опадів, там буде до плюс 24 градусів протягом п'ятниці. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 14. І до плюс 24 очікується на сході та на півдні. Там місцями буде невелика хмарність, проте без істотних опадів. А вночі у цих областях від плюс 9 до плюс 11.
1: ФДР презентує на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко. ЖТ. Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати. Так, це про мене. Коментує, в такий спосіб реліз сама артистка. ЖТ – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально. Але це і робить його таким цікавим.

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Від Шевченка до Сократа.
5: Нікому ще не вдавалося вирости, не зробивши при цьому помилок. Альфред Адлер.
4: Від Шевченка до Сократа.

0: вітаю! З вами Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кадаш.
1: Вогняна лава рок-музики подібна до діючого вулкану, який вирує в глибині своїх надр, вивергаючи на світ Божий групи нових напрямків, течій і стилів. Але те, що сьогодні є новинкою, незабаром стає звичним, потім традиційним і навіть класичним. Сьогодні мова піде про доісторичне чудовисько епохи рока, про тисячоватного залізного птеродактиля, групу, яка нарешті відлила важкий метал для шестиструнного прокату. Led Zeppelin.

Середина 70-х. Ще жодна поп-група, жодний естрадний артист або кінозірка не збирала таких аудиторій, як Led Zeppelin. За 6 років 6 рекордних тиражів. Попит на платівки Led Zeppelin втричі перевищував продажі записів Rolling Stones. Навіть Beatles не знали нічого подібного. На початку свого існування Led Zeppelin відмовлялися робити заяви в пресі. Вони не випускали записів на 45-ках, які були найбільш гарантованим шляхом до комерційного успіху. Нерідко випускали альбоми, навіть не надрукувавши на обкладинці свої імена. Вони мають ясну та м'яку манеру самовираження. Вони розумні, дещо замкнуті. Люди, які побували на їхніх концертах, завжди вражені енергетикою, яка випромінюється зі сцени. Одразу стає зрозуміло – грають справжні зірки. Критики та публіка були одностайні. Цей ансамбль – найкращі виконавці рок-н-рола 70-х. Crazy Box.

Джиммі Пейдж – композитор, генератор ідей групи. Самі музиканти вважають його одним з найкращих гітаристів. Сам же Джиммі скромно відповідає: «Як гітарист я не являю собою нічого особливого. І ще, мені не подобається, коли про мою музику говорять як про рок-н-рол. Це визначення далеке від істини. Якщо в тому, що ми намагаємось передати, є частинка правди, простим людям наша музика буде зрозумілою». Коли Джиммі виповнилось 20 років, він був наймолодшим і найталановитішим гітаристом лондонських ансамблів. Створюючи Led Zeppelin, він познайомився з Робертом Плантом, який до цього часу також створював різні ансамблі, та тільки переїхавши в Лондон, відкрив величезне багатство свого голосу. The sun refused to shine, I would still be loved.

Їх сценічні виступи вражають. Вибухи галасливих, пронизливих звуків слідують один за іншим, в той час як контрапункт залишається кришталево прозорим. Пейдж розсипається віртуозними пасажами, що пробирають до морозу під шкірою. Джон Пол Джонса поглинули орган, фортепіано та бас-гітара. Джон Бонем самовіддано та неперевершено вивергає вибухи з своєї батареї барабанів, слідуючи за мелодією, переконуючи, проклинаючи і розбиваючи вщент залишки музичної благодушності. І нарешті Роберт Плант, струшуючи лев'ячою гривою, потужністю свого голосу, вводить слухача в стан екстазу.

З цим не може порівнятися жодний театр. Led Zeppelin вивели рок-н-рол на перший план художнього виконавства середини 70-х. Ось що каже з цього приводу Джиммі Пейдж. Музику вулиць повернули туди, звідки вона вийшла. Наша музика – це народна музика технологічної ери. Підкультура. Так що як подія, ансамбль просто піднявся до рівня аудиторії. Чи можете ви назвати таку пісню, будь-яку пісню, під перші звуки якої 20-тисячна аудиторія стихійно піднімається на знак визнання події? Саме це відбувається, коли Пейдж розпочинає ніжну, сповнену самотності «Stairway to Heaven».

0: зустрічей. З вами був Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кардаш.
1: Crazy Box. Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспиту рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060 760 500 88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Радіо Респект. 100%

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.

0: Місцеві новини на Радіо Респект.
1: Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Рівному 18-річний мотоцикліст потрапив до реанімації після ДТП. Аварія сталася напередодні на вулиці Білій. За даними поліції, юнак на мотоциклі не дотримався дистанції та зіткнувся з автомобілями Volkswagen та Mitsubishi. Після удару двохколісний відлетів на зустрічну смугу під колеса автомобіля Fiat. Унаслідок серії зіткнення рівнянин отримав політравму та був госпіталізований у важкому стані. Наразі слідчі встановлюють усі обставини пригоди. Рівненські поліцейські затримали жінку з партією психотропів на понад 50 тисяч гривень. 26-річну рівнянку помітили поблизу лісосмуги у селі Колодинка.

0: Минулого літа він відкрив збір на автівки для двох бригад. Люди задонатили 700 тисяч гривень, проте замість закупівлі транспорту чоловік перевів кошти на власний рахунок. Окрім того, він отримав ще 400 тисяч готівкою безпосередньо від бійців. Тепер зловмиснику загрожує реальний термін за шахрайство в умовах воєнного стану. На Рівненщині судитимуть трьох чоловіків за продаж підробленого алкоголю. Жителі Великого Олексина організували підпільний цех вдома, розводили спирт водою, розливали у вживані пляшки та клеїли фальшиві акцизи. Товар збували під виглядом відомих брендів. Ще одного фігуранта зі Шпанова звинуватили у перепродажі фальсифікату на замовлення. Усі обвинувальні акти уже скерували до суду. На Хмельниччині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Підозру отримала жителька Хмельниччини та її спільник із Чернівців. За 10,5 тисяч доларів жінка обіцяла військовозобов'язаному виїзд до Молдови в обхід пунктів пропуску. План включав інструктаж та супровід до місця перетину межі. Але чоловік, якому запропонували цю схему, звернувся до правоохоронців, які затримали підозрюваних. Нині тривають слідчі дії. Шкільні їдальні Рівненщини стають сучаснішими. Уряд виділив понад 16 мільйонів гривень на модернізацію харчоблоку у Степанському ліцеї. Також тривають роботи у закладах міст Сарни та Дубно. Там оновлення вже на фінальній стадії. Мета реформи – створити безпечні умови харчування за новими стандартами. Нагадаю, що торік сучасні їдальні вже з'явилися у школах з Долбунова, Радивилова та Білої Криниці. На Хмельницькій атомній електростанції підбили підсумки роботи з культури безпеки. Фахівці проаналізували стан енергоблоків та впровадження систем захисту обладнання від сторонніх предметів. Культура безпеки на ХС залишається пріоритетом, а системний контроль дозволяє підтримувати стабільну роботу станції та запобігати ризикам. І у продовження теми – радіаційний фон на промисловому майданчику та у зоні спостереження ХС у межах норми. Показники відповідають природньому фону та не перевищують допустимих значень. Це всі новини на цю мить. У студії працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі буде ще багато цікавого.
1: Погода на радіо «Респект».
2: Завтра у п'ятницю опади на території заходу нашої країни місцями продовжаться. У день там буде до плюс 19, уночі до плюс 14 градусів. Також невеликий дощ, ймовірно, пройде у центрі України. Там у день до плюс 25, уночі до плюс 15. На півночі без опадів, там буде до плюс 24 градусів протягом п'ятниці. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 14 і до плюс 24 очікується на сході та на півдні. Там місцями буде невелика хмарність, проте без істотних опадів. А вночі у цих областях від плюс 9 до плюс 11.
3: Це вони. Привіт, мене звати Фозі.
4: Всім привіт, я Валерій Хмельничук.
5: Це Андрій Хлевнюк, вокаліст
6: групи «Привіт, я Настя».
7: Це Москляби.
8: Привіт, Джамай.
9: Це Валерій
10: Хмельничук.
1: Слухайте.
11: Прямо зараз.
12: Привіт, презентувати
13: прем'єру нової пісні.
1: Прем'єра нової пісні.
14: Ніч в твоїх долонях, о ніч, жимає у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч.

0: Прем'єра нової пісні. Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060-765-700-88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
1: Соціальна реклама.
2: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви думаєте, змерзнути і замерзнути – то одне і те ж? А от ні. Замерзнути означає стати твердим від холоду, перетворитися на кригу. А змерзнути – це відчути холод.
0: «Сила слова».

0: Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: порадниця. Поради на всі випадки життя.
1: Вітаю, дорогі слухачі порадниці! З вами Олександра. І сьогодні я розповім вам про догляд за шкірою взимку і як оберегти її від впливу холоду та вітру. Зі зміною сезону змінюється і стан шкіри, причому незалежно від її типу. Зима – чарівний час року, але і випробування для нашої шкіри. Через холод на ній можуть з'являтися мікротріщини, можуть клопотися судини і навіть починається лущення, яке має не дуже гарний вигляд. Тому важливо ретельно дбати про обличчя у такі морозні дні. Перше, що варто знати, це щоденний захист від сонця, адже сніг може відбивати його промені, що збільшує ризик ураження ваших чутливих шарів шкіри. Тому не забувайте про сонцезахисний крем навіть під час зимового періоду. Спробуйте маски для обличчя на основі алоє вера чи огірка. Вони прекрасно заспокоюють подразнену шкіру. Періодично влаштовуйте теплі ванни з додаванням вологозберігаючих інгредієнтів, таких як мед або оливкова олія. Застосовуйте зволожуючі креми для області навколо очей, щоб попередити появу сухості та зморшок. А також використовуйте крем чи лосьйон одразу після душу, коли шкіра ще волога, щоб утримати це зволоження. Для очищення будь-якого типу шкіри взимку рекомендується використовувати тільки м'які засоби без вмісту спирту. Для жирної шкіри в цей період краще використовувати креми для нормальної або комбінованої шкіри, а для нормального типу – засоби для сухої шкіри. Так що, дорогі слухачі, нехай ваша шкіра сяє ще яскравіше, ніж сніг у сонячний день. До нових порад у наступних програмах. Бережіть себе і до зустрічі на Радіо Респект.
0: Порадниця. Поради на всі випадки життя.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрії.
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко. «ЖТ». Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати. Так, це про мене. Коментує в такий спосіб реліз сама артистка. «ЖТ» – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально. Але це і робить його таким цікавим.